المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana kebawahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalika kebawahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufyah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka.